0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا فاضل ناصر ناصر فوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولات نينوى قصه ايضا جميله وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويا سعود ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت العراق فمن كبرت وياه هذا الشيء تعلمت وياه اخر واش بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليومي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده اختراعات مو قبل كنت صغير حدث اختراع بعد والله الحياه اكشن
2: ما ريكلاوات
1: لا ريكلاوات لا تسوي ريكلاوات
3: كان جواب طويل بس ماشي والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره هيك على بالك؟
1: اكثر اللوحات رسم انه انا ما ارسم انه عندي فكره وارد ارسم هذه الفكره اكثر اللوحات رسم انه لما احيانا اطرا لي كتاب او اطرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه او مثل ما يقول ارنس هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تفهم انتظر الشراره الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوعه او شيء فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح اخذ لي ورقه وقلم او فريم واظل اشكل من لاحظ ما الخيال لحاله يبنى حاله لحاله
3: هلا هذه اللوحة
1: هي هذا الصورة الخيال اللي
3: خدت
1: الكتاب.
3: حلو. عجيب جدا. وال اللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت أو ما خلصت؟
1: لما اقتنع فيها انت شو اقصد يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم اصير فيها الوان كثير او شيء فاحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين فكرة ما أقدر أجيس ما أقدر أجيس آخر شيء لما بدي أغير فيها شيء ممكن أطليها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز أكثر لكن الفكرة ما أقدر أغيرها إذا غيرها راح تصير مباشرة جدا مثل ما تكون أحيانا الرواية والقصة قصيرة جدا الرواية قصة تحكي لك عن سرد طويل جدا والقصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل الزبدة مثل ما تقول
3: هيكو فين الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك
1: يعطيني فكره على هذا اللوحه سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
3: يلا تصدق
0: ايه ليبن داس واس ميت دير سندونغ über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen, denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.